0: علينا بيبر العالم زي باس فينا بتباجر سكار اندرو ديش كبيرة كليه
1: Uzmi malo sira.